0: Christmas Diamo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселый шум.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyeux Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ямо Варга.
1: Жую Ноел.
2: Ла Христюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.